اوكي جناب قتاد استرغتور كلاما ده سونغ وريها ده كل يخ كلي ده سوابه